0: Și iesa, mă cărăbă mie cu cărmul meni.
1: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato dafa dukan shinkafa na musamman tare da magi.
2: An sarrafa magi ta daga tafashin waken soya, albasa, kayan yaji, armashi tare da kanumfari.
1: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.